0: bawo bara ni feyinti bi o le la ri o
1: oga na npe ni master lojo kojo
0: eni ti o le yan si lolohun mo ra si se ri ore mi e ku ojumo o
1: gbe popo wo master lai si se olohun to se da baba oni se lo se da wo si se to ni
0: e ka aro o jire bi aku bi ati se nti ko le da aku gbianju aku gbianju aku ba ati teti aku inigbagbo